Vian a sui fifilo i o leo auli, nea ua toi se furufitu minuti ana tānea o le tasi. Pia unu whainu atu ur porukala meri tātou no le tasi. Fatalo fātu du sunga whai amo se maa lor ngā lue, tain mafuta mai. A matan fata tia i a porukala me ma manu lau tia vang wha upwhai e walfenga pālota. E pia unu whainu le taitai o le act on la tau vai la matan a vese le karakia. Tatalo le ngana Māori. Ia mele tele o tau awhianga amatanga ruenga o le mālo, ma lawa vai le finangalo le taitai o le acta ma la tau fo i vai. O le tatalo le wha kewisiano le masani vna wha o ngai le tele o tau awhianga le mālo, ma isi e wamnanga au female parliament. Pe ye le o au fia uma e to tonu tangata uma. E le wanga i yai la tau e maton fatula fono yo na vese lea. Ia tō inga lalu langi nā leo tātou iai, e leo se mea fōu, e leo ni mea te iei tātou, mea leo tātou. Wōlam soifua le vai tau o mea whapea e tupu, e leo inga e o le alapta i mei mea tupu ni soifua o tātou umalava, tai mea le whasau sa o tangata ia malele. Alofa tāstiva, e a te tono manuia mai le lau mua, mālosi o Australia o Canberra, e a mālo lava le nsai, e a whaua unai tātou whafi fianga ne minute, Tau rungale lo tātou tau tua e tau tasi.

ia whawhitai lava pafunga mai ia o mōle ava noa o te whaasoa toile tala lia lo tūsi e li Samoa ne ngalo volume 4 Samoa Lest We Forget Matuku pala pala le malai o le te whaita wina atu e pe una tūsi e I e lua u matuku pala pala le malai o le vavau E leu tu vā o na sā ua I li whaafafunga I taimi o ni whaasara launga o ni whaamoe moe. Po o ni fuafuanga atangata o se ainga o se nuu, po o ni tū mālo fōi e wala I le tio, po o nusi pepa fōi. O whaopunga o nā whaasara launga whai mai, e amata mai saua e o I le whafā o saua lii. E a fua mai le malai o le vavau, se I o I ana lenga, pe whape fōi, e amata mai le tai sama sama, e pai atu I fivi mapule tō. I fivi mapule tō. I le mai tau fōi I le fōrasi o fina ngaro tangata lau tele o Samoa, e fōlinga mai ele tasise o ngā ele ele, pōni lau whanua e whāsino I ai le au tū. O le whaia o sā iwi I ringa masu e suenga I mata upu au au, sā whāpea o na sili ngia ai, ni a fio anga o savai ma o polu. O mautinoa la, ele e tasise o ngā ele ele ili motu o upolu, wata ua, malae o le vavau. A ele e ai ili motu tele o savai. Ai pei taifoi, fai mai ta ofi o nisi o le ali I tele o tangaloa a langi, sa mau ili langi tu iva, langi tua iva, sa ta ua foi o le malae o le vavau. O se nuu tu pito isa sae o nuu o fangaloa o ua fato, fai mai le mau, O ina tonu o iei le vae ngā ele ele e ingoa o le langi tua iwa, e nofuanga sā maua I tanga loa a langi, o le malae lea o le vavau. Fai mai fo I nisi tā ofi, sā tā ua fo I o le malae o le vavau, se vae ngā ele ele o le tū o a ana, ai maise le nofuanga o ali itatele, pei o le tū ia ana. Malae o le vavau I ano a maa, o le matuu pala pala. E leo tu vāna sā ua ili whaafafunga I teimi o ni whaasara launga, o ni wha amoe moenga po ni fufuanga tangata se ainga, o se nuu po ni tū mālo fōi, e au wala ili iti o po nusi pepa fōi. O whaupunga o nā whaasara launga fai mai, e amata mai sa ua e o ili whafā o sa ua lii, e afua mai le malai o le vavau se ia ho I ana lenga, pe wha pe fōi, e amata mai le tai sama sama e pai atu I whiri mapule tōu. Ile mai tau fua ili fulasia o fina ngalo o tangata lau tele o Samoa. E fōlinga mai ele e tasise o ngā ele ele po ni lau whanua e whaasino I eile au tū. O le whaia o sā ili ilinga masu e suenga ili mata upu au au. Sā whaapea o na silingia mani e fio anga o savai ima o polu. O mauti ngoa la, ele e tasise o ngā ele ele ili motu o upolu o taua malae o le vavau. Ai le ai ili motu tele o savai. Ai pēta I fōi, fai mai tā awhi o nisi. O le ali I tele o tangaloa a langi, sā mau I le langi tua iwa, sā tā ua fōi lea o le malai o le vavau. O le nuu tō pito I sasae o nuu o whangaloa o ua fato. Fai mai le mau o ina tonu o iai le vaya ngā ele ele e ingoa o le langi tua iwa, le nuu fuanga sā mau o I tangaloa a langi, o le malai lea o le vavau. Fai mai fōi nisi tā awhi, Sa ta ua foi o le malai o le vavau, se vae ngā ele ele o le tū o a ana, ai maise le nofuanga o le I te tele, pei o tu ia ana. Malai o le vavau I anoa maa, o le matuu pala pala. O le tala, ua ilingia I matangi na sau o le ola. I malai o le vavau, o tala tuu matala o le vavau a soa se atunu upe o Samoa, ua fatu saina e nisi o le aupapoto, O se puna avai, e ta fe atu ona ma ngā avai ma fetai ya I lau whanua, ma ona ele ele, ma faa su su ina ai le matila ina